kwenye yanko song kwa denya miase safi winyi na wadi yanko ante mamu ya wadene niti mikuwe yujaso yajumaso bibi bia ya kubia ya kwa ntumu ya kwa aba ya rafiti ya sengkwadi ya esenya miya dume china.